dobrăcea d'altone pravelo. Prete ci svima vecitim snom, kao iz vedra neba grom, pred njih izleće talični dom.

sa Jesmo. Stali! Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

0: bore.
1: Laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj lebovoj kori. Don't happy, don't happy, be worried.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je